malam Jumat umat. Asik. Ada nyatakanlah. Malam Jumat kesambet. Oh, mikir kesambet dengan ewak kulkas. Iya, kakek mangan apa? Sate iji kiwir. Alah, yang anak sate iji kiwir ya, Bor. Iya. Bunda Siti Bengle. Iya.

awasnya di Padang tuh tadi ya. Ada koin ini cekemer ya. Walah ye. Toplek, toplek wonder. Yu. Ya, tak sebening hati.

0: Erik. Minggu pan ngedek nih grup DKK Bang Erik.
1: Iya.
0: Pan nekak nih Orjen. Mbok kapan nih, mbok bulan ngisuk, bulan Juni apa bulan Juli?